ẹṣẹ. God bless you. Mo toju omo. E ja so pa ara yi. Abi ka so pe to a le se awon nkan to ye ka se nbe. So koda bo se ye ko ma ri gan iya obirin gan lo ye ko lo ma to taye ba wa ton ba jo wa n to si ara won ohun lo ye eyan le mami oya iya gan ti e simo e ti e ni so nkan kan gan wa ti mo pa won afoso awon se gba awon won ni lo sun lo simi sugbon gba toro ti wa ri bo se ri yin sin obirin bo se ma sere lakoko gbianju ko se bi eni pe boya are o ya yen kan fi gbe e lo hospital to ba ti wa kuro lo hospital yen ko ri sile odo yin so pare o ti le daada lati simi ya gan ni a iya oko e dapo e ma binu eje n lo toju re o si ko ti se daada awon dokita ti se ti won je keje ke mi na gbe lo le ki n lo se pada bo titi ose kan abijo marun igbo ba wa to de ni oju oni ti wa oju opota o pe mi sire 00 28 94 08 39 Princess Adenike Olowo Kere loruko temi titi ojo mejo awon oruko awon eyan kan ti wa nle nbi ti mo ma send card si toju opo Facebook ati tawon to pe wole oju oni ti wa titi ojo mejo ohun iri atayo la ojo fi pade mo ki wa ese gan ni o dabo

0: podcast.
1: 105.5 Ibadan. A dupe pupo lowo yin ife lo so wa po. Oluwa ba koni jo jalai lai.
2: Ami ase Idumari.
1: E ma like e. E ma love e. E ma share e. Awon atejise yin e jo ma gura so ko ma lo ni ibamu. Pelu awon royin ta ba tari secretary dot yin be ti se be. Akodo mani mu yin lowo o. O de ja lo tarata. Sakata le ise ilepo lorilede wa Nigeria ta mo si NNPCL. Wonye mo ti se lalaye bayi o. Pe awon igbese kan o ti lo

e seun gan ni de wa nbe yen yin nitori ti wa gbogbo yin pata mo ki mo nbo lapa be adedeji kehinde olamide mo nbo e ja de o e ja ma lo oke oko e ja gbanu ko ti Real Madrid wole yen ni orilede Spain tori pe awon lolufe won fi e unu han lori sirisi papa julo yen si agbowo waju ninu ko ti Real Madrid ta ba nso nipa Kylian Mbappe wi pe se o ye ko ri be nigba ti won kefin Kylian Mbappe pelu ore birin re eleyi to nje gbajugbaja osere yen ni orilede Spain ba ba nso nipa actress Esther Exposito